Karto jina jangan dodromi gre jina ju sangwe ko ya creo technicien le mato dan dubalam telum gayus ko kan jeklam ya telum gelal deneje bayda bere mari kana sisi karga dok se ban da ko jide fete goji donc ko si muslim jogo do fete ko jam se badi ba sacrifice gom ya wuje

yawa zako fere na talle bane kuma sun fi shi ayo na talle bane a gbar fali ya fiyar matum ki ba mai da muka zaji ne ki ko ne wa masan ye pamai mu pune da bujur bidan to amma ge da yawa yana da nan ne mar zina talle bane mar ga ya la amma shi ya bano cham ka wur muka fa mun tafi na cha cha amma ge da ke lo ga kamar in gur bone ma char bone bone kama char bone diam bone da war fa bi bone yo na dala a tsana na geba yi zama ka fara jocha da ta zaba masun da ta zaba ne mu abena vano ka fa bune mo ba ku to fa yin so ko pli yi zama yi gbara jobi ka le be mandan zaman da faka shi mita jon so ko yi mita jon so ko pli mu abena vano mar ara ta zaba ne me ka fa masun fali bo ya pa gabe ro ba ka de mu ya baro fa fali ya bo ko to po mo mo gbadol buri kalu shi be gab garu gidemo yi ta zama gbadol ta na fara jocha kan wo journal ko do ma di lione no mingar pa ka bin technique sang ya kul yang creo emmanuel ya ko ka president ne ko dria amma yi ana tana ta pelci mu shabi ka bi ta na biyo na biyo da mai mu da gam bi bashiru la wingole ya ce ci akwai reverend pastor laika salma da su di jona su yel patenjore ba sama jibe ana ta ki ana maga pelba zama yi jipe mamadu ne po ma sama ba jabi da ka dan ba jifin mata na jam ba sama jibe sai pele technician ba yo

pon vera wa wa jan ti bona ka ran jan ti go mun mun jan ti bona buru do la cha kon ka ro ji wa yi lai wo di wa la wa ji le ba ma wa ji